svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornunga u Orahovici, riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Mlada rukometašica ženskog rukometnog kluba Orahovica, 16-godišnja Arijana Čočaj, 3. godinu za redom osvojila je vrijedna pojedinačna priznanja za svoje sportske rezultate. Nakon što je 2024. proglašena najboljom mladom sportašicom Orahovice, 2025. najboljom mladom rukometašicom Virovitičko-podravske županije do 18 godina, ove godine ponovno ponijela naslov najbolje mlade rukometašica Orahovice. Arijana uspješno nastupa za kadetsku i seniorsku ekipu ženskog rukometnog kluba Orahovica, gdje se ističe odličnim igrama. Kapetanica je kadetske momčadi, najbolji strijelac svoje ekipe sa 154 pogotka, te trenutno zauzima 3. mjesto na ljestvici strijelaca kadetske lige. Njezina trenerica Andrijana Rukavina ističe kako je riječ o iznimno predanoj i odgovornoj sportašici koja svojim radom, zalaganjem i sportskim ponašanjem predstavlja uzor mlađim igračicama te važan oslonac ekipe. Arijana poručuje kako joj priznanja predstavljaju dodatni poticaj za još veći rad i napredak, te ističe da joj je najveća želja nastaviti razvijati se iz utakmica u utakmicu i zajedno s ekipom ostvarivati što bolje rezultate. Posebnu zahvalnost uputila je obitelji, trenerici i suigračicama na neprekidnoj podršci, naglasivši kako je rukomet njezin život i velika ljubav.

0: U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen kut crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. U nedjelju 5. srpnja oko 1 sat i 20 minuta iza ponoći u Orahovici je došlo do požara u stanu u potkrovlju višestambene zgrade, kojeg koristi 72-godišnjak. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren. U požaru je 72-godišnjak dobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. U požaru je nastupila velika materijalna šteta, a njezin iznos će biti naknadno utvrđen. Podsjetimo, požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna, većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

mračne sile zla, nositi cijeli svijet na oba dlana dva. Od šake pjeska sjajnim grumen zlata, stvoriti

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Samo.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije koje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki. Službeno otvorenje natjecanja predviđeno je u 10 sati. Program započinje prijavom natjecatelja do 8 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi probno oranje i priprema strojeva, izvlačenje startnih brojeva te postrojavanje traktora. Samo natjecanje u oranju održavat će se od 10 sati i 40 minuta do 13 sati i 30 minuta, a po završetku natjecatelje i goste očekuju zajednički ručak te proglašenje pobjednika u 14 sati i 30 minuta. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Udruga Jaglac Orahovica priprema završnu konferenciju projekta Odmori se, imaš podršku, na kojoj će biti predstavljeni ostvareni rezultati provedbe projekta te iskustva stečena tijekom njegove provedbe. Na konferenciji će biti predstavljena evaluacija projektnih aktivnosti, analiza ostvarenih ciljeva i učinaka projekta na korisnike, kao i povratne informacije roditelja, njegovatelja i pružatelja usluga te partnerskih organizacija. Projekt je provela udruga Jaglac Orahovica.

0: a 7 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te naknadno pronađen. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 455 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 131 prekršaj upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 87 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 48 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 10 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,93 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u petak 3. srpnja u 20 sati i 10 minuta u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 129 km na sat utvrđena je presretačem u subotu 4. srpnja u 20 sati i 29 minuta na državnoj cesti 538, obilaznica grada Virovitice, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljala je 48-godišnja vozačica osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola, od kojih 2 i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno mjera opreza. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Vremenska prognoza. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95.7.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da ć

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je mučkalica, riža i salata, a sutra, 9. srpnja, na jelovniku su pljeskavice i kupus sveklice. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Najbolja domaća glazba.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je mučkalica, riža i salata, a sutra, 9. srpnja, na jelovniku su pljeskavice i kupus sveklice. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije, koje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki. Službeno otvorenje natjecanja predviđeno je u 10 sati. Program započinje prijavom natjecatelja do 8 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi probno oranje i priprema strojeva, izvlačenje startnih brojeva te postrojavanje traktora. Samo natjecanje u oranju održavat će se od 10 sati i 40 minuta do 13 sati i 30 minuta, a po završetku natjecatelje i goste očekuju zajednički ručak te proglašenje pobjednika u 14 sati i 30 minuta. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Udruga Jaglac Orahovica priprema završnu konferenciju projekta Odmori

0: osiguravanja skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Završna konferencija održat će se 9. srpnja od 11 do 12 sati i 30 minuta u restoranu Stara Ložeona. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 6 sa ozlijeđenim osobama u kojima je 5 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 7 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te naknadno pronađen. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 455 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 131 prekršaj upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 87 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 48 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 10 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,93 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u petak 3. srpnja u 20 sati i 10 minuta u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 129 km na sat utvrđena je presretačem u subotu 4. srpnja u 20 sati i 29 minuta na državnoj cesti 538, obilaznica grada Virovitice, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljala je 48-godišnja vozačica osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola, od kojih 2 i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno mjera opreza. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Vremenska prognoza. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 samo hitovi.

0: plasman bolan.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

sa tvojich usana vročina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. SAD i Iran ponovno krenuli s međusobnim napadima, Trump poručio, primirje je gotovo. Splitska oporba poziva Matijevića na ostavku nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje. Čeka se odluka Zlatka Dalića o nastavku vođenja vatrenih.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Amerikanci su kao odgovor na nedavni iranski napad na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu izveli udare na 80 ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda odgovorila je gađajući 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Nakon toga oglasio se američki predsjednik Donald Trump i primir je proglasio gotovim. Iran se je nazvao prljavim igračima i rekao da je gubljenje vremena baviti se njima. Što se mene tiče, gotovo je, ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. I ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je, razgovarat ću sa svojim pregovaračima. Oni su dobri ljudi jer žele pregovarati, ali moraju se meni obratiti. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena jer oni su lažljivci. Mogu oni razgovarati, ali mislim da troše vrijeme s tim lažljivcima. Trumpove izjave stižu sa samita u Ankari, odakle je nastavio kritizirati i NATO, jer mu članice obrambenog saveza nisu pomogle u napadu na Iran. Osim toga, nastavio je prijetiti Europi povlačenjem američkih vojnika, kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebale kontrolirati Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Trumpu je odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen, koja je također u Ankari.
6: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj da ako se nešto dogodi jednom od nas, svi bismo trebali stati jedni za druge.
5: Je li Amerika još uvijek predana NATO, upitali su novinari glavnog tajnika saveza Marka Rutea. Nema sumnje u tu predanost, razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji, na primjer da spriječi ruske nuklearne podmornice da završe na obalama Sjedinjenih Država. Da bi SAD ostale sigurne, moramo osigurati Atlantik, Europu i Arktik, tako da je to potpuna predanost NATO-u, ali hej, postoji i očekivanje. Očekivanje je bilo i jest da Europa i Kanada izjednače svoja izdvajanja za obranu s Amerikom, što je po meni i mnogim kolegama ovdje potpuno fair. Is completely
3: fair. Media Servis. Vijesti.
5: Još tjedan dana zasjedanja je pred saborskim zastupnicima prije nego li počne dvomjesečna ljetna stanka. Što se tiče današnjeg dana, na dnevnom redu je rasprava o pretvaranju neiskorištenih državnih nekretnina i pokretnina u resurse za investicije i društvene sadržaje. Izvan sabornice govori se o drugim temama. Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak govorila je o sada nezavisnom gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, koji je pravomoćno proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom. Puljak je naglasila kako je Matijević žeton koji drži HDZ na vlasti.

0: Jesu li razdjelnici alat za pravedni obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? O tome smo u intervju medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Đebom, koji je za početak naglasio kako je novim pravilnikom o obračunu raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju u višestambenim zgradama, koje se griju ili na vlastite kotlovnice ili toplane, usvojen novi model obračuna koji je dosta složen i potpuno netransparentan.
1: I više nitko neće moći od suvlasnika prekontrolirati svoj račun, da li mu je dobro ispostavljen na kraju mjeseca ili ne na temelju tih impulsa na razdjelnicima, jer za to će trebati poseban softver. To je također u suprotnosti sa europskom direktivom koja traži da ti obračuni budu jasni, transparentni.
0: Cijeli intervju možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Media Servisa. Sport.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je gostovao u emisiji Amerikana na HRT-u, a odluku o ostanku na klupi Vatrenih objavit će nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je trenutačno u tijeku. U emisiji je o svom mandatu rekao:
3: pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
2: Recimo i kako se HNS službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media Servis rekao je:
4: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način, bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga, se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Nakon 120 minuta susret je završio bez pogodaka, pa je odluka pala nakon raspucavanja penala. Za kraj dodajmo kako su prolaz dalje izborili i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahtel s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu je stupanj manje, Karlovac i Rijeka su na 26, Osijek i Zagreb na 25 stupnjeva, Slavonski Brod i Varaždin mjere 23, a Gospić 21 Celzijev stupanj. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, od sredine dana i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni i jugo, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stupnja.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovica Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac. Dnevnik. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije koje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki. Službeno otvorenje natjecanja predviđeno je u 10 sati. Program započinje prijavom natjecatelja do 8 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi probno oranje i priprema strojeva, izvlačenje startnih brojeva te postrojavanje traktora. Samo natjecanje u oranju održavat će se od 10 sati i 40 minuta do 13 sati i 30 minuta, a po završetku natjecatelje i goste očekuju zajednički ručak te proglašenje pobjednika u 14 sati i 30 minuta. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Dnevnik. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30. Dnevnik. Udruga Jaglac Orahovica priprema završnu konferenciju projekta Odmori se, imaš podršku, na kojoj će biti predstavljeni ostvareni rezultati provedbe projekta te iskustva stečena tijekom njegove provedbe. Na konferenciji će biti predstavljena evaluacija projektnih aktivnosti, analiza ostvarenih ciljeva i učinaka projekt

0: Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu s ovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 6 sa ozlijeđenim osobama u kojima je 5 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 7 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te naknadno pronađen. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 455 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 131 prekršaj upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 87 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 48 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 10 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,93 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u petak 3. srpnja u 20 sati i 10 minuta u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 129 km na sat utvrđena je presretačem u subotu 4. srpnja u 20 sati i 29 minuta na državnoj cesti 538, obilaznica grada Virovitice, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljala je 48-godišnja vozačica osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola, od kojih 2 i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno mjera opreza. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra: pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće, u unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica. Samo.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac. U ljetnom upisnom roku Srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u Srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30. Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu Sovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30. Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu s ovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac.
0: Dnevnik.
1: Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije koje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki. Službeno otvorenje natjecanja predviđeno je u 10 sati. Program započinje prijavom natjecatelja do 8 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi probno oranje i priprema strojeva, izvlačenje startnih brojeva te postrojavanje traktora. Samo natjecanje u oranju održavat će se od 10 sati i 40 minuta do 13 sati i 30 minuta, a po završetku natjecatelje i goste očekuju zajednički ručak te proglašenje pobjednika u 14 sati i 30 minuta. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija.
0: Dnevnik.
1: U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30.
0: Dnevnik.
1: Udruga Jaglac Orahovica priprema završnu konferenciju projekta Odmori se, imaš podršku, na kojoj će biti predstavljeni ostvareni rezultati provedbe projekta te iskustva stečena tijekom njegove provedbe. Na konferenciji će biti predstavljena evaluacija projektnih aktivnosti, analiza ostvarenih ciljeva i učinaka projekta na korisnike, kao i povratne informacije roditelja, njegovatelja i pružatelja usluga te partnerskih organizacija. Projekt je provela udruga Jaglac Orahovica u partnerstvu sa udrugom Veličanka iz Velike i centrom Niteo iz Slavonskog Broda sa ciljem pružanja usluge odmora od skrbi za roditelje i njegovatelje te osiguravanja skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Završna konferencija održat će se 9. srpnja od 11 do 12 sati i 30 minuta u restoranu Stara ložiona.
0: Dnevnik.
1: Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu s ovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj.
2: Dnevnik.
1: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 6 sa ozlijeđenim osobama u kojima je 5 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 7 osoba za

0: Korištenja mobitela, jedan prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, jedan prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 10 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,93 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u petak 3. srpnja u 20 sati i 10 minuta u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 129 km na sat utvrđena je presretačem u subotu 4. srpnja u 20 sati i 29 minuta na državnoj cesti 538, obilaznica grada Virovitice, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljala je 48-godišnja vozačica osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola, od kojih dvoje i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno mjera opreza. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16 eura i 95 centi. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195 eura 95 centi. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254 eura 95 centi. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

Njegi ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Najbolja strana glazba na 95,7 MHz. Shine bright like a diamond. Shine

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30. Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu Sovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing.